0: te sun, să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea.
1: O noi, sau, what, what?
2: Alo, sunt iarăși eu.

Te suni, să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu.